0: saatnya azan maghrib bagi wilayah Gorontalo.
1: Allahu Akbar, Allah.